0: ibadi ya ku bayina, Allah ya ce ya ku bayina, la khawfun alaikum li masumin minnai, mudan kace illal muttaqin, sai ban tsoron Allah, kuma tsoron Allah sune Allah zai ce ya ku bayina, la khawfun alaikum li yawm babu tsoro akan ku a yau, wala antum tazanun kun ba ku zan kuna jin kuna bakin ciki ba da kun rabu da duniya, yau kuma za ku iske saka makon ku sosai. Wa alladhina amanu
1: alladhina amanu bi ayatina rabbuna
0: alladhina amanu bi ayatina wa tasuwa ne mu'minai wadanda ba su tsoro wadanda sun kai imani da ayoyin mu wato ku sun yarda da Qur'ani wa kanu muslimina kuma sun zama su ni kauya duk abin da Allah yace za su yi shi kamar yadda an kace kun gane ko udkhulul jannata ate musu udkhulul jannata ku shiga aljanna antum wa azwajukum ku da abinna matan ku ay zawjatukum tuhbarul alhali ana faranta muku rai wa tukramu ana girmama ku kun gane ku yutafa alayhi.

Mita 97.3 a zangon FM na ke farin cikin kasancewa da ku a wannan safiya. Sunana Zarawa Abdulrahman Indabawa.

0: wannan ma yazo ya tara abubuwan da ya tara daga baya kuma sai yazo ya hadu da wato malaman da suke karkata zuwa ga ra'ayi su ne kamar wato ahdaf yawa ya hadu da su shi bai yi karatu a wajen imamu abu hanifa ba bisa abin da aka ambata tunda an haife shi a shekarar da ya rasu kaga amma ya karbi ilimin abu hanifa daga wajen daya daga cikin manyan almajiransa shi ne muhammad ibn al-hasan al-shaybani kusan da ya je gidan muhammad ibn al-hasan al-shaybani kafin ma ya je shi ma ilimin Abu Hanifa din ya nazarce shi kwarai da gaske.
1: Na'am.
0: Abu da aka da yazo al-Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ya bashi masauki daki ne mai littattafai yadda ake ambata a tarihi abubuwa da yawa a ciki amma kusan zuwa safiya kusan kamar ya hadidi waɗannan littattafai ya matsike su. Ko da aka zo ana tattaunawa tsakanin sa da Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani kan abubuwan da suka shafi mazhabar Abu Hanifa sai zamo shine ma wani lokacin yake gayawa Muhammad ibn al-Hasan din wani abu daga cikin abin da yake cikin littattafan su
1: na'am
0: ce ah to ai ba gashi ba a littafi kaza ga abin da wani yace ko abin da kuka rubuta a waje kaza da sauran su abu da aka mutun ne da Allah ya masa baiwa kwarai da gaske kuma ya nemi ilimi tun yana kankani wanda Allah ta'ala kuma ya bashi kafuwa a cikin sa a ƙarshe.
2: Yeah. To akira bakan lawo shi ginuwar wannan tunanin nasa a ilimi da fiqihu. Akwai wani tasiri ne na yanayin lokacin da siyasar lokacin da kuma zamantakewar da ke tsakanin inda ya taso din da ya tasiri akan sa.
0: To ai wannan kusan shi ba zai zama daban ba da sauran mutane yadda ake cewa al-insanu ibnu bi'atihi wannan ai haka ne. Ko da ma annabi za ka kusan ya faɗi magana mai kama da wannan cewa kullu mauludin yuladu ala al-fitra wa huwa yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani so saboda ka al-insan ibnu bi'atihi ya rayu ne kusan rayuwarsa gaba ɗaya a cikin ba ma kusan gaba ɗaya rayuwarsa ya rayu ne a cikin daula ta abbasiya to kuma musamman lokacin da yake din lokacin da ya rayu musamman a farko-farkon rayuwarsa da sanda ya ilimi din ita daula abbasiya bata soma ma ta barbarewa ba abubuwa na sauye-sauye da rauni da suka shigo daga baya duk ba su zo ba a wannan lokacin saboda haka a lokacin nan lokaci ne na izdihari larabci yana tashi malaman nahwu suna ba da gudunmawa malaman fiqhu suna yi malaman hadisi suna yi kusan kowane fanni ana gatan tashi kuma masu yin waɗannan karatuttuka suna da wata kima a cikin society wadda wannan ilimin shine yake ba su wannan kima din saboda haka abubuwan da suke cikin bi'a din su ne suka bashi dama kuma da yake Allah ya taimake shi yayi yawo aga an ce an haife shi a Gaza amma ya taho Makka daga Makka din nan ya tafi Madina daga nan kuma yazo ya tafi Iraki ya tafi Baghdad daga Baghdad kuma ya tafi Yemen daga Yemen kuma ya dawo Baghdad karshe kuma yazo ya koma Masar wanda a Masar yazo ya rasu so saboda haka wannan yanayin da ake ciki tunda ai za ga cewa su su Imam Malik sun gajar da ilimi ne zuwa ga wajen kama su Imam Shafi'i a aikace su kuma su Imam Shafi'i suka gadawa da su Imam Ahmad haka abin ya dinga tahowa har zuwa su Bukhari suka gadawa da irin su Tirmidhi da Abu Dawud har karshe kuma aka zo babu riwaya ya kulle saboda haka wannan fatran wato fatra ce zahabiya kamar yadda ake faɗa lokaci ne wanda yake ilimi ya samu gata kwarai da gaske saboda haka wannan bi'at ta yi masa tasiri sosai amma kuma ba bi'a bace kawai wato zabi ne na Allah sannan kuma da baiwa da Allah ya yi masa ina kyautata zaton kamar shine yake cewa shakautu ila waki'in su a hibbi فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لآسي وتبواتي دق الله واندا إن الله يمك وانن بيور تسي زمتشوا وان أبو ما با فقوك أنم تنبني كوداجي وساسي الله يبهم تدش تسنن كما شياها لأبيوغا بهم تقا كما ونزابي دق الله saboda haka sai ya zama ya kai inda ya kai.
2: Masha Allah.